la yo du man sa ai ma bo tao mi le po tun tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tun tuan na di la lia ya amangat ga ma ge bunga man sa nga pasir de kampe ga nga o atana tao ngalulo lawan ni abunga ngalulo kake lembu tadi inai ga